0: Paul kwatena ne nchenu na Bible bo ni din si e fe na Aquila enna na ne yire ne so de Priscilla.
1: Program
0: ya religious program. Ame ka e ti bo se eja ye ye nyina so yesua onyame.